bi ahlil jannati ila al janna, loolu la carag lañ leen koy wax tafsirul qurtubi. Wamtaazu beru leen al yawma tey ayuha al mujrimun, yéen ñi kàccooroon, yéen ñi jubadi woon, yéen ñi yàlla daan santaane ngeen di gantu, yéen ñi yàlla daan tere ngeen di def tereer, na ngeen beru. Tabarakallah, ña ciy aw góor, ña ciy aw jigéen, képp koo xam ne la yàlla daan tere daa woo ko bàyyi, lim daan digle yaa nga ca, li yonent bi daan digle doo ko def, lim daan tere doo ko bàyyi. Su yowmal xiyaama tey ñu ne wamtaazu al yawma ayuha al mujrimun, te kat yàlla du tur kenn. Al mujrimun, su ko waxee rek nga gis ñëpp daal di seppeeku dem taxaw fële, ñu baax ñi taxaw fii, mujrimun yi dem taxaw fële. Suñu borom nag daal di wax ak mujrimun yi ne alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan, alam ahad ilaykum, mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen, mu ndax sasuma leen woon. Yaa bani aadam, yéen doomi aadama yépp, an laa taabudu, ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane. Mu jërimoon yépp na ko ahakay, mu ne leen innahu, moom cheytaane waxoon naa leen ne lakum, ngir yéen aduwu mubiin, noonu la bu leer. Ñu ne ko ahakay, mooy ne waa ni abudoo ni, waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla, dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu. Ñu ne ko ah kay, loolu it de waxoon nga ñu ko. Suñu borom ne leen haza, waxoon naa leen yoon wii Muhammad tëral, siraatun, yoon la woo xam ne mustaqim, jub la ku ci jaar doo jàdd. Ñu ne ko ah, loolu it de waxoon nga ñu ko. Yàlla ne waaw, léegi nag wa laqad adalla minkum, sànq na ci yéen di billan kasira, mbooloo mu bari. Ñu ne ko ah, waawaaw dëgg la de, mbooloo mi ñëpp day ñi ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen seen di waaw, ñi nga seen ñëpp tabarakallah, ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll. Mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaan indiwu la fi. Moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma, moom cheytaane. Géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewu fay dem waaw. Léegi nag afalam takunu taaxilu, mu ndax da ngeen a jëfandikowoot seen xel. Gaay daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair, ñun kaay suñu jëfandikoon suñu xel wala ñuy dégg, kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk, kon fële la ñuy dem. Yàlla ne leen haasihi, sawara wii ngeen jàkkaarloon. Haasihi, lu jege lañ koy jox ñetti jigéen. Haasihi, sawara wii ngeen jàkkaarloon. Jahannamu mooy sawaraw jahannam, allati, sawara ba nga xam ne kuntum tuwaaduun, moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ku wedd yàlla fa ngay dem, kon na kaaleen ngeen dem ndeysaan. Islawhaa, acca dugg leen. Islawhaa, dugg leen. Ndeysaan, sawara neexutu dugg, sawara neexutu dugg. Islawhaa, dugg leen ci alyawma tey, bi maa kuntum, ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna, doon ko weddi yàlla. Loola akoon wax suq innaka anta al azizul karim, jam waxoon acca dugg leen. Ndeysaan, kenn mutu dugal boppam, nekk fa nag coow li jàpp kow, kenn ku nekk di wut ku la tinu naan suma ko xame woon nii ca àdduna du ma def nii, kenn ku ne di wax yàlla ne al yawma tey. Su ci loolu nekkee naxtimu, dañuy tëj ala afwaayihim, ca seen gémmiñ ya, ñu daan ne ràpp gémmiñ ya mu kole, tuñum ko mi kole ci tuñum suuf mi, kenn dootul mën a nga. Al yawma naxtimu, dañuy tëj ala afwaahihim, ca seen gémmiñ ya. Ndeysaan, kum naa wax moom xam nga mënoo ñàkk kebale say tuñ, te bu fekkee tuñ mi ci kaw daa am kol, mi ci suuf am kol, boo ne papa rek gémmiñ nga kole, boo ne maam maanaam daal saa boo waxee luy dajale ñaar tuñ yi rek tabarakallah mu kole.
ba gemmi ñëkkalee nag ngay sàn murutu ñu wax watukallimuna ay di loxo ya tàmb di wax mu ne watukallimuna muy wax ak ñun ay dihim seen loxo ya wa tashhadu muy seede seen jëf ya arjuluhum seen tànk ya watukallimuna ay dihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yagsibuna ci lépp luñ leen def ci àdduna sa loxo yi tànk yi lépp tàmbali hadis ba nee na yaqulu alabdu ya rabbi alam tujirni min azulm fa yaqul bala fa yaqul alabdu fa inni la ujiru ala nafsi illa shahidan minni fa yaqul kafa bi nafsika alyawma alayka shahida wa bil kirami alkatibina shuhuda summa yakhtimu ala fihi fa yuqalu li jawarihi antiqi fa tantiqu bi a'malihi summa yuqli baynahu wa bayna alkalami bu'dan lakinna wa suhqan wala bu'dan lakunna wa suhqan fa an kunna kuntu unadil rawahu aw akhrajahu al-imam muslim aris binena bu al-akhira yalla ne ab jam xanaa doo ko mun sa digganteeg tooñ mu ne ah kay jam bi ne ko waaye suñu borom tey dama bëgg wut seede yàlla ne ko doy nga seede sa bopp sa malaaka yi doy nañ la seede daal picc